0: God morgen. Playing on radio. Med Ellen og Kjetil.
1: Nå, Kjetil, skal du utsettes for en Norges dummeste quiz.
2: Dette synes jeg den dummeste ideen du har kommet med på ganske lenge.
1: I går så kom altså første episode av sesong 3 av Norges dummeste på TV2. Jeg har klippet ut de spørsmålene deltakerne sliter med, og vi starter med noen visdomsord bare fra Alexander Sæterstøl, influencer.
3: Når vi lærte alfabetet, da husker jeg sa til læreren min at alt jeg sier, det er bokstaver i. Og så sa hun, ja, det er det, du har helt rett. Du tenkte, det er helt sykt. Alt jeg sier har alfabetet.
1: Alt Alexander Sæterstøl sier har alfabetet i seg. Og du tar meg videre til første spørsmål. Hva prøver Sæterstøl å si her?
3: Prononom. Pronomon. Hva skal du med vite hva pronomon er?
1: Hva prøver han å si?
2: Er det pronomen?
1: Pronomen, ja!
2: Jeg trodde det var noe pornogreier, men
1: nei. Gi meg et forslag på et pronomen.
2: På et pronomen er... Nei, det husker jeg ikke, det er så lenge siden.
1: Ja, ja, ja. Det er hun, henne, han og så videre. Fullfør ordtaket til artist Ray Lee.
4: I nøden spiser fanden... Ja, hva den spiser. I nøden spiser fanden mat...
1: Jeg kan si at fanden spiser ikke mat. Hva er det? I nøden spiser fanden.
2: I nøden spiser fanden selv fluer. Tror jeg er korrekt i gjengivelsen, selv fluer.
1: I nøden spiser fanden fluer. Er korrekt, du får altså riktig på det. Spørsmål 4. Er dette et riktig ordtak?
5: Det man ikke vet, prikk, prikk, prikk, har man ikke godt av å vite.
2: Nei, det er ikke helt riktig.
1: Hvordan skal man si det?
2: Nei, det man ikke vet. Nå synes jeg jo denne konkurransen er morsom. Dette er gøy, fordi at først så synes jeg det var veldig ubehagelig å skulle utsettes for dette, men når du kan det, så kjenner jeg at det er ganske gøy. Det du ikke vet, det har du ikke vondt av.
1: Helt riktig, Kjetil Haugen. Hvem snakker Erlend Elias om her?
6: Hun er altså en helt nydelig dame, og har vunnet Oscar, og har bidratt til... ekstremt mye i filmverden hos oss. Jeg er fra Trondheim, og hun gifter seg med han Ingvar Bergman. Ikke kødd med meg nå. Altså.
1: Erlend Elias for brain freeze. Hvem norske skuespiller har vunnet Oscar og har vært gift med Bergman?
2: Er det Liv vi skal frem til?
1: Liv Ullmann er riktig. Og siste spørsmål. Hvem er det Erlend Elias snakker om her?
6: Her har du mine venner. Kaktus og baktus.
1: Kaktus og baktus, hvem er det?
2: Kaktus og baktus? Det er jo gøy å kalle dem for kaktus og baktus.
1: Ja, hva heter
2: det egentlig? Skrenn jeg leste Karius og baktus for barna, så var det riktig svar. La jeg alltid inn en kaktus som han slemme fetteren eller noe sånt, og så fant masse bøtt.
1: Kjetil Haugen!

0: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
1: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Fiken presenterer et

0: teite spørsmål.
1: Ja, det står som vanlig om en middag for to verdt 3000 kroner. Premien går til ukas beste, som så langt Laila fra Notodden. Hun svarte på 13 spørsmål, så dagens deltaker må svare på 14. Hva heter du for noe?
2: Svein Arne Hagen.
1: Svein Arne, hvor kommer du fra?
2: Rydabu, like ved Hamar.
1: Og hvor gammel du?
2: 52.
1: Følg med.
3: Hvilket land vil du reise tilbake til?
2: Bulgaria.
3: Bør vi bytte fotballkeeper på herrelandslaget?
2: Nei.
3: Tror du på Gud?
2: Ja.
3: Hvilken tv-serie verdens beste, Svein Arne?
2: Dexter.
3: Hvorfor det?
2: Jeg liker hele setupen.
3: Hva var det første du gjorde da du våknet i dag?
2: Gikk på toalettet.
3: Kan du et annet språk?
2: Engelsk.
3: Bevis det.
2: Hey, my name is Svein Arne.
3: Hvordan overlever du en zombie-apokalypse?
2: Jeg liker det, så det går fint.
3: Hvem var din første kjæreste?
2: Solveig heter jeg.
3: Hvorfor slo du og Solveig opp?
2: Det var min skyld, for jeg var en dust.
3: Hvem det største monsteret du kjenner?
2: Dexter.
3: Hvem sladrer mest i familien din?
2: Min eldste sønn.
1: Ai. Har du noen kontakt med Solveig i dag, eller?
2: Nei.
1: Nei, vet du hvordan du går med henne?
2: Det har jeg ikke. Ja.
1: Vil du sende en hilsen på radio?
2: Vi har en felsbekjente. Jeg kan si hei til henne. Jeg vet kanskje hun i Italia per dags dato.
3: Ja. Okay. Jeg håper hun koser seg når vi river henne.
1: Ja. Her gikk det unna, og det var bra, for du måtte svare på 14 spørsmål for å overta ledelsen.
2: Ja.
1: Og Svein Arne, du svarte på 12 spørsmål.
2: Nei!
3: Det er så nærme, altså. Men det holdt ikke helt denne gangen, men det var så hyggelig å ha deg med.
2: I like måte, det var hyggelig å få deg med.
3: Ha det godt!
1: Ha det bra!
2: Ha det godt!
1: I morgen så finale i Brennheite spørsmål. Meld deg på hvis du vil være med. Og det gjør du ved å sende melding til 1904 og starte med kodeord i morgen.

0: komme på Viaplay og TV3.
1: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
0: Med ingen rom for feil.
2: Nå må vi bare endre strategier raskt.
3: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
0: Teller hvert sekund.
4: Det stor risiko, rett og slett.
0: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.

Nei, tosomheten deilig, vet du, men man kan jo ikke være tosom når man alene. Det lar seg ikke gjennomføre. Vi skal ifra en snutt ifra Jordan Davis og sin nye til en solid etablert en av Taylor Swift, som handler om at du hadde et valg. Du kunne si ja, eller du kunne si nei. Og du burde absolutt sagt nei, men det fikk du jo absolutt ikke til. Denne heter Should've Said No.

0: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Hun hater nostalgi.
2: Rimelig engasjert type da, tydeligvis.
1: Ja, så engasjert at du måtte skrive et innlegg om det i Dagbladet, faktisk.

En ny Miranda Lambert, den kan kanskje få deg til å svelge. For hun synger at selv om du tenker på henne, når du med meg, så betyr ikke det at ikke du min. Two things can be true. Oh, det au, sier jeg bare. Vi tar en liten litt.

Det er jo så vakkert. Og så er det så fælt. Men ja, vi elsker Miranda Lambert, det Parker McCollum synger om at han skulle starte et nytt og bedre liv. Og det gikk jo ikke, i hvert fall ikke sånn med en gang. Denne heter What Kind of Man.

skal få deg kjæreste, så kan du ikke tenke bare frem til nesetippene, vet du. Du kan ikke tenke bare ut neste uke. Du må tenke fremover, du må tenke på livet ditt. Prøv å ikke ødelegge livet ditt. Du må ha et sikkert kort og en sånn cowboy-fyr. Det ikke noe sikkert kort. Ja, det mange som har hørt, og det ofte sant. Men John Party, han kan fortelle at det ikke alltid det sant. Det kan være at det akkurat omvendt. Den heter Rain, Always the Cowboy.

det 1. oktober, og du hører på P10 Country I studio Reidar Byskenes. Jeg skal følge deg frem til klokka 6. Nå, Dolly Parton.